0: 망망 거수 대마수 서해 바보 이름으로 망망 거수 대마수 서해 바보 이름으로
1: 우담에 두구수 수노딩에 보는 서바밤에 두구수 가모딩에 떠나는
0: 서뚜레 내나라 일라라니에로 서뚜레 지배가 일라나라 니에로
1: 구름아가 모다모다
0: Son gote duguna, mazai mazai jalamya, baru gote duguna, andi andi jalamya.
1: Sota bari da diye ne, debe nu kurulala, sota bada diye ne.
0: Gitara di dugusa, suna ne re vai ne, katra sami dugusu, gama ne re yara ne.
1: Sature le da bani, lai mahe diye do, sature zunda bani, lai naran diye do.
0: Gitara wa suna na, aning suna ine re, rata o sama na, aning lama ine re.
1: Kere bela, kite gula ilombe. Kere bela, na se gula ilombe.
0: Toradi sunani ne vai ne, kara sani sukamane vai ne.
1: Kere bela, lai na ye diye dong, sabu me me na vai, lai na ran diye dong.
0: Kite gula jina, aning sunani ne.
1: Mone mone mone mone,
0: bisharu na idembe.
1: Mone mone mone mone, gavaru na idembe.
0: Rai bajaru, mone mone amu gero. Rai bajaru, jani jani amu gero.
1: Sabala duguna, mone mone amu. Sabala duguna, daru mone amu.
0: Sature na vai la mai. Satore mena bhai lai nae leo satore mena bhai lai nae leo
1: jina soe abu dulo no soe gumai jina soe bela dulo
0: mango soe gusu no soe gumai jolo mango abu dulo no soe gumai jolo
2: Sikhyan Saparatara Chabikathi उन्नतिर परिचय दिए शिक्षा बिना बर्तन समाज चलवा निहाती असुविधा तेणु गद्वा भाई भाई पेटपाई रोजगार कले शिक्षा दिगरे आगभर है निज पानू विद्यालय को पठाइवा सहित निजे अक्षर शिक्षापाई प्रतीक्षा करती बर्तन आसतु से साक्षरता संपर्क गीत शुणा परेषण करोरापुट जिलार लंतापुट ब्लक अंतर्गत कांग्रापड़ा गांव बड़बीर्सा सीसा एवं साथी माने
0: Sakura
1: Master, I have been in the room.

0: tu boleri ini baru sakit apa tu boleri sumori
1: sore kula iya de patu pore iya na sore kula iya de itu si ke iya na
0: lari kula iya na mila ya pat pore lari kula budia mila ya
1: pure bayi lai na emiro pure ya na lai na
0: Matol babu ayah itu, iya nae tidak sore. Matol babu ayah itu, iya nae sama nasole.
1: Babu dine rusuh, aku ragemo, orang ane rusuh, aku ragemo.
0: Sagiorota patu mulai, boleh lima dine. Sagiorota dia mulai, boleh sudor dine.
1: Satu re lagi, lain nae niro, satu re.
2: ଶେଷ ହେଲା ଆଦିବାସୀ ସଙ୍ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଞ୍ଚୋଡ଼ି ଆକାଶବାଣୀ ଜୟପୁର ସମୟ ସକାଳ 6:55 ପାଇଁ ଯାଉଛି ସଂସ୍କୃତରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ
3: ଇୟମ୍ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ପ୍ରତି ବାର୍ତ୍ତା ଶୂୟନ୍ତାମ୍ ପ୍ରବାଚକ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦୋପାଧ୍ୟାୟ प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी संयुक्त अरब अमीरातदेशस्य अल्पकालावधिकां यात्रां सम्पूर्य यूरोपदेशैः सह भारतस्य सामरिक आर्थिक सम्बन्धान् प्रगाढतरं कर्तुं पञ्चराष्ट्राणां भ्रमणस्य द्वितीये चरणे गतरात्रौ नीदरलैण्डदेशं प्राप्तवान् एम्स्टर्डम इति विमानस्थानके डच देशस्य विदेशमन्त्रिणा टॉम बेरेन्सन इत्यनेन श्रीमोदिनः स्वागतं कृतम् इतः पूर्वं सः आबुधाबी नगरे यूएई देशस्य राष्ट्रपतिना मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान इत्यनेन सह चर्चां कृतवान् आसीत् डच देशस्य हेग नगरे भारतीय प्रवासिनः सांस्कृतिक संगीत प्रदर्शनैः प्रधानमन्त्रिणः भव्यतया स्वागतं कृतवन्तः डच सैनिकाः अपि तम् औपचारिक रूपेण अभिनन्दितवन्तः भ्रमणावधौ प्रधानमन्त्री मोदी डच देशस्य प्रधानमन्त्रिणा रॉब जेट्टन इत्यनेन सह द्विपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति राष्ट्रप्रमुखाञ्च मिलिष्यति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तमस्ति यत् देशवासिनां कृते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अथ ईज ऑफ लिविंग इत्येतयोः परिष्कारे सर्वकारः प्रतिबद्धः अस्ति।